nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga Chobo chonchon cho, darang ke nga do mi jia xibi na si lin xin nung, nga ka lo chon chobo chomo yo de lan dun ji zhuan nung, rong jia ke ni nga xiu zhi dangpo de gandari. Zan lan tu, sang gui cien jir ding ki ji qi dangpo de gandari ji bi zhuan de ni yi. Chi ge ke, lin cien ni yin do zhuan de ni ke, lin di san no dong shu. Lin cien gen jo la, nga ka chobo yo de la, zhuan de ni ke, lin de xu ji yin. nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga

0: Chobo chenchon tsa, darang ke nga da mi jasi bi nasi lin chen no, nga ka lo chon chobo chomo yo de la ndon je chwa na, rong je ka nye nga hiu zhe dambu da gandari. Zan lan tu, sang gui chen jir ding ki ji chi dambu da gandari ji bi chwa de ni. Chi ge ka lin chen ni yin do chwa de ni ka lin di san no dong shu. Lin chen kan jo la, nga ka chobo yo de la chwa de ni ka lin da shu ji yin.
1: Nada Mijel Xia Chong Nalaga Nya Chong Chulaga Jubu Chun Chong Mijelaga

0: lo chong chobo chomo yo da chen nan jia da da ni xin bi lin chen ti na bu jo long ching nin chin le kong kang ki long ching jia xi bi lan yi chi bi lin chen ti chi chi ji du tu do ngan chen lin chen nian ba ge si xue xian men tian ngan chen lin chen ni ru
1: jia ji zhe lu jie men zhe lu jie sa ji lu jie
0: jia ji ren lu jie men zhe lu jie sa ji lu jie 中国等人总是个满眼定天鲁迅我直接学习行鲁迅呢来不及为总是把多三诺巴三季巴中国等人总是个满眼定天其实鲁迅春秋满眼定呢罗日斯行罗永了那么这么有些等着印度罗州的汉尼给你个罗扎了哦一亿用一双鞋给你个罗扎呢一亿用一种对鲁迅

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga du bu chong chu

Kwaong la senpa tene dungki tsere dandu chungwa la papi lingro muro shana pi zonki le tsi nga pati ri. Le tsi nga ro pati jimi le tsi na mante zanchuri. Ta indi lingro le tsi kyu tsar.